0: Elevate your vibes with Radio K4.
1: אם אשכחך ירושלים, זכור אדוני לבני אדום את